0: is here for you.
1: Not just everything for your garden, we've got pets covered too at Zoa's Ark in Neath. From furries and birds to fish and reptiles, plus plenty of advice from qualified friendly staff. Find us at Bridge Street Neath and zoasark.co.uk.
2: Mae Swansea Bay Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw i bobl ar draws Cymru pa synais i fwyaf pwysig i ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg. Mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Swansea Bay Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.